0: gla zoro krentu so playa kijikijar nandiro ishin radio ndarason lan mita piskun uskun nota uwa krentu so kruma loktun de sa uskureta kalkal nandiro kla hawraida kudin
1: Lord Nigeria la am alaman na du fitro luka larin man klan ne de anas kun zero walza saudan yanzu di for bayan adema am alaman na du fyakun luko tion man klan ne de san di handle to suro sa arakelan suro hawaran de lan gawa fanwe karabka la duni nafta klan zai shi am duno gana duni ngro me durero na sha sanya duni musko yesu ada klan zanda tinan karo ita ga suna fanwe Gwamnati kire Borno ya ishe kasuwa don ne kulere ade clan vaccine na Kinjabari tana huma na dune Jerelan ade ma huma don ne korkorso aka da ba kun tabo sai fagultin ma ade ishe jemis robotu wa sinna banu tanas maro kula kasuwa fitayar ta alf lam tro clan za su afaitiyen ade ma kuru jami don ne hijira tanas maro gwamnati kire Borno ya san da daraja jama'a lo huma na ba mai ado kala sinna ma ade ma tu don ne ce ya sorin sane clan lambin ziya krenwe reda jiran suru hawaran da lankawa fanwe biskiya da kallido ne baktuna masu adin
0: gla zoro krentuso kla hawrai krnoachi sawayin chidai zainab alaji alilan krentuso kirma loktunde sa usku reta minti fallaye nandiro paraskram taman kariya kasuye ijin Taman Karya Kasuye Paraskram Taman Karya Kasuye Krentuso Nandiro Ishin Radio Ndarason Lan Mita Piskun Uskun Noda Uwa Taji Krentuso Pro Paraskram Aden Nandiro Taman Karya Falandia Guluyen Tanasmaro Awado Muhim Kun Balinin Fedatien Ma Kuru Ngawa Aden Dual Telefonye Futu Adatina Nandiro Furumnya Nandiro Taman Awado Nandoy Ranu Guluwi Ranu Awado kuyuwa au biska yuwa e klan andiro nu mbayen na sadwi kila tamando yuwa e. Daji awado shuro baitimbaldo yinkura lardi na jira shuro CBN gulzendu kunguna do dola Amerika yade. Sha follow so dufali nyeri ya kenfitur luko indin sile video luko tilon na ro sutuluna. Kuru ade ma kunguna do real yede. She follow so nera yeryakin pirakin luko un sile video luko una kuru adi mankunguna sefa e follow so nera indi sile video wa sefa du faldu du indin yerdion sefa du faldu du indin yerdion kuru adi ma iroe du falin yer un pirakin luko un yer un firakin luko un silifiakin luko tulurina taji kirtoso ari taman doi kunguna e taman kunguna dola real la sefa yuroa e nandiro gulsako kwaya e taman doi shi kwa fiatria kuru adema taman doi shi gas moto kurakura injina kurakura rufeda tena shi gas do briditia e nandiro kudien Amason ya nandiro nda fulei ike, ngao fulei nandiro ike naen, daji goe konyen au tamando kariado gultina adiedu. Daji fulei adi kirinno.

0: timir luko unna kalkal naptundo ya sayo ngo kawdi ada krinu ya adima fule ya tamta manga oda zayin.
1: Zawal.
2: Zawal.
1: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
3: Ngao adien, gomnati ya karapka anaptika lanzaya, tartip kada kirturo sakina, jami bultina maada fasal numdao jamiro kalakturo.
1: Aiso kina saroto ndi, kazi ya ajiri fasal bultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwa elan itagatisin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Ba.

Ngla zoro harami kruntuso kirma loktunde salar minti findin loko tulurina. Harami kruntuso salar reta ro minti yak gapsu. Daji kalkul loktu ala nende chiptor tuno kuru adema sandru redu endwe batarundoro grono. Nandiro faraskuram tam tamma faraskuram nalefaya lande ada kwike itagat kiken. Harami kruntuso daji fule ande tam tamma alan kaudo kurunotuno.

alaikum harami kruntuso uso tusuro kruuso andia kruntro kalkalloktu allan kama mai alai mauro andia suduna suro farskram na lefa halandiro sambi suro adata idai farskram adul himla misalan nandiro da warsi ita ga tinkla mawduwa na sha na lefa kishana ya wuzna kurwa da ma na sha na lefa dulis na na ya wuzna rasul huwa matinan karo mawdu gotia suro farskram ali not ma na sha na lefa ya zandetin da harami kruntuso ma kuin mawdu done suro farskram na lefa halandie allan gonye na de kla kalimi done kasuwa kolera ibla yarwa yan kandotin ma dian zandenyen tanas maro kalimi done kasuwa kolera yadu yim larafa kan taw julaye kaunzu falla beditin adema hatta yim litlin na kaunzu kan arakum yaro sadin harami kruntu so tumata kalkal loktu allan jamiso kalimi ada somoyno tanas maro loktu kasuwa kolera flem zanayen bla yarwa yan not ma nasha na lafa ya zandenye cin zanfanyen ainum klewa done kalimi ada na dulis na na ya kurwa da makishana done daga yayina adema nduso ide kalimi ada goza ya sandra kurwa da alama jiliso ide fleja jamiso na litaria rogumta na clan andiro bayan cin zai hazi tanas maro ngao done lita na sha kan zambia wuznai bayan na sotulunain na done sande kasuwa done fita yartaye ada kishana de giro lono ma kasuwa ada tinzan kaltinyro walja shiro tajirwa kadda sudin hatta jimdero kishana shima ada sulinsa bayan zana clan aikata pogotia sande chichi da ma adien fanyen not ma na sha na lefai done adam alhaji modwa kallo surufra scrum adien zandenye andiro kauli cin zai hazin kuro ada ma klafatu done nasha kalimi kasuwa kolera adu andiro sudin har mikrontuso kaudo ngo fle allan kurunotuno.

0: lamar Allah kiran suke a ganayi hatar ganayi sai dinan karo a washi mar tilinan karo da ji kamsu din malaman sur kiran sakin kuru malama dai kanadi goza mimbarra a wugari yayin amsuri a ware kuma misal misconception da ar kubo so amsuri o fafartidi hakki do kura kala malamai hakki kura kuru kala gwamnati shi yace zuma malamai jiri a wado gurbtan da banaza jiri karabkaro a wada banatuna ci zain ma da banaza
1: Ngalan harami krentun da sota da sosuro balbaldo ne zawalli Allah zandini na karaye tenis mara futu malmai sandiye bana da ne tenis ya sanna ma na shanzu tari waru ne da hazana masu ada kaudu ne da jami'ar tikinin sandiye wazi sa kunja naftin ne faisu ada kundoza gaudu ne da jami'ar ta muna yin kuntenin hatta sandiye awru ne sutta daudu ne cidan muzurtari we ado ta muna ada kakasnin karun zalan tulonan karo Qur'ani Imam Muhammad Bukar Al-Bagawi washan dizandina na Allah bayan kadda ita ga suna hatta ka ziyadu ne sorinin kuntannin sakudo ne sandiya hallam zai aubin sandiyo nasiha sosajin yin kuntannin na ina shadu ne laddu chatti adiya loktu yeri malamma na shan zai adu futi sale sadin zuttari waru ne da hazana masu ada hallam za aubin nasiha sakin doza laftin lefa su ada dau jami Allah tawassan ya klan sawan tida laddu chatti Umar Muhammad ya nai ta nasoshe Malam Kurado ne Sheikh Hassan Gwani Umar Gultin ma ada zande zana laddo ne chatti Allah ngo zande za shuma kirinew
2: sanna brosalakin sunumdu
3: Uma Hassan Umar
2: Kurande brosalake ma ari shima sandi malam mare amdo ne muskon bari mi adde sana so ad cidaro dim daw amaro kalak teladen sandi malam mare awla sadin ma sosoran beja
3: tafsir do ni malmai fasari sadin ma ade labudda munzu kozo amso da lai لأن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والكمان دي دي أمسو دا دي ليك ما يدربوين نوتو حكمة دا خاوية انقلو والا دي فوتو قلتنا ألا من دو ينسان دي كامسو دا بوزين ولو نما أمسو دا شرع روالتي فها أمسو دا كالكتين شريع رو كالكتين المنافق لانش دا نم شريع روالتي أدي ما كرو أما دوني تفسير سليم دي تفسير دار مؤصر تي كامر غاين كام دنگرارو أما دنگرارو asuzanar wallon ma ci kamar gai da annan gadaro kwalle amzain munafiqin da wana da kwalle walta shari'ar walta kamar alar walta kamar da yasu mai manta ba ta ba Allahu alaihi ru kwalle isa shari'a da karazan noza ngau noza na indoni ayo so sen duro fitaji aha kuru kama za gunda za ji kama da ni a kwanda so tsuma masu da kwalle walta isa a karaza karade shilan ni a gira da kamsur bayantin ba wallin dia karar walta aha kara da zin da isan jiro aha ayi so gultin ne kalan dara gayin ne da yi shari'a da asuzin na wanda ne insha Allah
2: ngala masha Allah Sheikh Hassan korande don yakin diye ma da daji abi darajan zau kala daji am ada dau amaron su ko latin abi so sadiya sande
3: aha ade ma a wuri ne san jiro bayan no sadin da musir tiro gayin futu kam nutun zai sai ro bayan da cidar wallo da ma tiro gayin ne no zan ne asuzin ne walte ne kuru ade ma kamfu amsu da ardin za yi shilat kwalle kwalle malamare tilam kilewalan tilam kigilan tilam nirewalan sanja boza hikmala notlan sanja
4: darasan
3: boza a ake dro sanje tamtam za beje kuru insha Allah sanje futu hikmala din boja arwodo na ma sanje fanzani isene insha Allah ake
2: korende don yakin yake ma da daji suro kidaron da daji am ada daw amaron zuko ita nasmano na shadon ka don za so yi ma Allah din bayan biso tududo am adiya daji daw am za so yi rawalta da muhimmo soro kasa sa sai ya wallata
3: akai ma awaziru ame sayin ma da musir ade mana tiro gai ne da kam dangala ro nafs net fan kono wallo na ma tiro gai ne aha kuru sanjiro fantro walji ne daji aha walta sanje bal mi da fi za bula ro isene la na manta ba ta ba Allah alai la na zaman kuyelan wale shi kam kam me kam lurzina ze a tuma za gudin rama kuma iran da anna kam la ban israilan kam ya rafal ba ce zina da mai a akhir din kam din soru shiron ya ada ka tentuwa ba gudina notu zubala shiro foto a kira na garar ce zin miyar kiro amma kam notu are isa choro ya sha garazu kole bulazu shi ma da kole bulazu ne am aha angala sadin no isro sha garazu ko fil ishilan kuma ne sha ma no ye kuma ne sha ra mudru ci koye annan gadaro kwalle kamsuri isa suru kamsuri nafsa kuru kraza ilmura walta notland dan yawi so notin notu balan gainin jahilan wam jotro montin bawo ake
1: lardi chatelan karaye nado ne Sheikh Hassan Gwani Umar bayan kadda ita ga suna jurure ne zasa sandin sirtariwa da hazana masu

0: ada kilanza swa fatua ilmu swa zamza da jemiru isaya wande awado ne natine fasu ada tawassaye kilan sawanti da Umar Muhammad ya na zande zanau ngila harami kretu ndeso wande ne ndia kange se gozi tare so sro bulbul dane zawalle allan karaye na done modu kladin zande ndi shima kila bana jiriye de malma ajin ne so adiyar sadin tanas maron zuttari wani ne da hazana masu ade ga wani ne kawai ne sadiya da jami ado sakin ne lan ladda fori ci sade dio chat kemurun Niger lardo ne Nigeria kuntanin dallena falfalo katab za sai malma ade ya ruyana karaye Uma Zainab Alhajali nan dio faraskram ada ita ga cikin na karako lardo ne Nigeria ya chat Allah da to tumara mamun jin ba lokti lardo ne Kemuru ne ade ya ruyan sande malma na shadi ade dulu yiso le za sa zutari wa do hazana so ade halamza nasiha so asade da jami'ar isa ni le falan nafsaro ita ga sanyin Abubakar Abdul Karim Ahmadu ya sheta na so Imam Adam Ilyasa Zandia ita ga sana na shari ne karabka laptiklan ze enjo gultinma adelan kur adema shima bana madoni karabka doni ya kila kila doni kemaruni ade nguwa putu zandienza ita ga sana ma ada akarinyo
1: gumnati lardo kemaruni maluma adini ya sikina nasha doni tartip doni gradia doni tupsa halamzana madilan suro jamiro ikwen sayasa kana
2: effectivement je suis l'un des acteurs qui a été impliqué parce que
3: dodro urokone ndaje amdon amsoa galaro bozen maden karako buronna te dange amsoa galaro bo kona surodon komitaro daje lerde maden tanas marona don kuttu do boko harame sorna ma allan kuro ade ma gredo so jayla nenki dangana te dange sendia yorto kona sado do indin meluko don laren kala daje boko haram sa kuro tula den ande ma buro selekin risala boko haram so dro gumge daje boko da haram haram gulzen o suroshima laden daji galaswa ikana sendiro daji boko ar halal gulgo suroshima laden daji awaka da galai so dikana ade falnze daji suro sa du indin findilo ko tilon neden sadan butramadu ngozuna laden andia choro tanasmaro wa choro daraja ndero imam meren kru tudo yi boko haram meren daji abiero malamade bana za sorinza wa choro suroshima laden daji weki da kada dikana we gulina awado yi seye bronze din masodo kalkal nyi gulngo daji kolle zawal ngalaro walta kolle shawri diero sendia bojo ko adie landa ji we daji amdo yi kalanga ila nafsana sodro daji risala zoke tanaso sendi soro kara nafsana sendi no yi sili sambi sa nafsana daji muko so jadero ike sendi daji na sha kalanga ya lagupsa sendia soro gaudo yi sa kada sadana adie lan kolle walta na karo ay gulmiya ande samaso yana ande samaso adin titulwa gayen kuru ande samaso yana ku nyi chatte ay alama na nyi Cameroon ne na skur marumen aw kam Cameroon ne na skun zo kam Nigeria ro surin ade landa ji we aw kada de kana ade se kada ji sende aso za jile luala de bada zna ro da ji suro shi mala den we lambanye sendro zo kana wa sala na boza to so sai zien daji sende te daza aso zana jiri luala de bayi soro lanza wa koroso kadaya rosorna klado daji uwaltan zairo hal uwaltia sendiro kutula sadin ra sadin baso suron dan lanza da daji rezana uwaltu duro isi ajili sendia chesanin ni rosore ama suron dan nyai amdo aso zana mbeji risala doi notu kana maadi sendiro daji hangalza fazana klado daji dao amza soro uwaltia daji nasha doi sojaye den kal nasha doi daji karabkado angal kata da zana din kaliya daji au kada suroshi maladan kana suro fandena daji kaza daladan pinit charle she daji guljina jilin amare adiye duro wale ta soero nos konza sorna suroshi maladan daji la ye shuro asuja ande risala so diena risala de die ayma gedeni lo ala badazna kolle daw amza soero walta adiye so sendiro galaro ye daji arma kolzo wa shilan shawari kada dikana kuruzante kada diena andiya am sendema wasoda daji koso yayi sajjalnyana suro koden sajjalnyana suro ande daji kada kanta delan ko mambeje ade kolzo daji daraja doyi amuranu nasha adine nafsana made daji te da zasanna kala daji boko aramma kreo tolanen daji suro shimadan kana sira fandena ye mayri lardi am noyi suro shimalaren jira zen madasa asuzana laren te da zabana sendiro suruna ye kuru andiya suro awda sajjalnyana mari sendiro yadi so yayi zana are samma so suro shi maladin diena kuro kira shi mamare da na zamaro u kalanya alma sha dikoye darajan yano da je malam are suka we te dange karonya ke zana kala kira shi mari
2: le culte musulman donc j'ai été très satisfait de ça
1: suro la marado ne zirtari do ne tupsa halam zana mas lamar do ne maluma so lamar do ikoy are na sha do ne naptiram jami bulaya sandi zirtari wa tupsa na mada numya nan zade iskure rowal zina.
2: Je crois que ça va dans le même sens. Le rôle des érudits, c'est ce que j'ai fait moi.
3: Wet magana ade sama so zawal zafal daraja do indaji sendi malama adien kuru uklanya ade daraja ne malame Allah nwe bana yi kokona tanasmaro kufud na swaro waltana de daje ade kida do indaji askara kalzana daraja zaro yi sendi son mar projet de so sro projet do sendi mari kolso natija la yahi lalia sorin so au natija la loktu gergen maso sorin kala daji amma kana sarfan dodro ade saka suroshimaladen sumno ne galai so do wortu so kala daji hangal zafata so awla ade sama so daji muhim todro sendi amno daji kufu so sinama ade sendi au kada mazana daji surau mazana eden jajjili kala dala fatu so ne kinda za sero atu asutu so ade sama so sendi majen daji ade saka ande au jen mare sendi roko ammo botoni rokwa mabotuwa lason isim nafsiya daji kalewan da ade awdon suro kidande dedere nafsana adan mate ade nya ande daji kidande samaso beji kuro loktu funden beji kala daji procedure do funden au kirado kala daji sendiya daw amaro kudin jirma allan tinye danye kana sarfan do ade ande ran beji amma na wet mangana kwaiman kira kada gade maradzna katedon daji sendi malama ada maktab don daji sendiya ganate Allah wet mangana arama awdo andi ambozna mari jire surosh maradin bana hakuma sirna amana kuro za samaso gozin ada ganala silantal ta sadna tanasmaro na shada daji dede erne den ada awajile ade surma andi rojin ade suka daji ande den zuredi ade ande gala kullum mo jolan karaye kuro surot gala ande sedin ganala na kazi uriyan so beji kazi dede na shada daji maktab Allah processus dio mare sendie katam zaim beji ala maram kidan za sai beji ade suka daji kirado de radicalisation et de dereserin malan malmare te da za daji muhim amana tawdro we golina kirado salin mare kuroladin kanala tuno za subsana
2: mais franchement parlant ça semble être un peu faible.
1: Kasadi maluma adine sadu nasha done zartariwa done tupsanama adu hangal za girtelanta naskumaro loktu done sandina halamtie dilan.
2: Effectivement, cette relation favorise, mais la plupart.
3: Ah, Taudro, c'est ni malama adi daraja sadin amana jili bany boko aram so gultino olona ma sendi malama adi jili galaso sadin tanasmaro nasharo indaji sendi amdoni muskan balimi adi senaso kuru lanza gala sendi amza so ya manato so adi samaso daji surodun muradetna malama adi awado jili sendiro rupta so asuzani adi ganala mushkila. Amma andirin sendiro ruptiya na maswara andiye daji renye sendiya daw amaro kudiye na sendiya daji galanye na galande da fanzana amma lande surondan surondan resa oshima mari sadimbo amma na nguso kidado dien mari au karamara dezna moyen suro moyen do imanye na maswaren awado injili kidaro gananan project soyi madina daji suro project do dien masodon ande daji forum so jili somno soyi maradinyana somno do daji ande malamada sendido amdo disna muskan balmi asori daji maradzana adiye chidoro wolona ma suronde renye daji chori soyi dien kalande kalnyan adiye saka awshima do romino wolona ma ganala zowe kuru complique aygo lemiya ande daji netija ngala suron fandiende yo netija fondo bandede kida jiliade de mai ande daji renye badiaram mancha badinyende yo baditide somno jiliade awdo muhim kurub baditin zamai awron kaziya linta ade de kidumma amse ma daji nguro isenne kuru amda muskan balimiya sodi nguro isenne katere daji kadonza selan isa kalewa selan nafsen amma zoro rukinura denda udan kuma darajan hakuma kirende saka kole hakuma de ba ndero daji kuronde gozna e nilewande gozna e we nalana sendia na kidanza sero yortukin sojada ma fanza sero yortukin lwala sero sendia yortukin klenge sero yortukin kuru suro shimala no we foto la gongya sendro zukin so we to ngana arma de daji zomaro muhim tinda sendi malama de daji klakil sendidon ambulaya sendi amdo yin muskon balimi asoda kalzan yade ada zomaro kotto daji kidado sadin ma da samma so kidaga na kala kuro waye tana sarfon do mazen ma kole daji izuno don yin amuralar de samandan ala do kidazen na arma sero kana sar sojin
2: son qui semble être un peu compliqué parce que il faut d'abord avoir le tutus de la haute hiérarchie.
0: Imam Doni Adam Ilyasa ita ga suna rota na sallar da kemaru ne Allah ka ta fara ne za san ta nasmaro nasha nzirtariwaru ne da hazana masu ada nasiha su akin da ga da jamiru isana rasulun lefailan nafsanan karo nasha kemaru ne adin tinya bulan maskira ne lardu Niger a dialogue theory fasal za shi ma ada ayaye de lankarailan bile sandi nzirtariwaru ga da hazana ada sakudo ne sandi ya hallam zan adam nasiha do ne malamma ya so sandiyo ita ga san ada ayyade ro fangada bala jiriye da ya sandiyo su din wakin da ladde de Ahmadu Haruna ishe tanaso lad bulado ne difai Allah nazu zandiya ita ga suna ada krenew
4: mala sinda malamma ya shima kin jifane na kuru buredu andero para sana zara shi malamma kuma ya sana ne kan guro mariya na siyasa na da mala kan da ko kallo buredu angal da gurchar argaji mara thara taran angal dia garcha awono ne ndia ndia sar churo kumbwa ndia chuchara isena na ari ngudo mari ndia zina na le disima malumaru awande rogul sand ayi akarole na na malumandu aiso aiso class na la ne rogul jay malumana de mana de kriwa de kawkan ga amba wajina la kriuba kanga yang woronjuala kriumbe na malumana de disima sahiro karoni joro kujinjo bangana na sa ka anja sanna na de ari shima angal dia girchi ndia fado juro cha andero na zara zane wolo na ma arenye na memba na ala joro dao jamandero andero kii karama andero kuto
5: yuka sanu na manatola jiri mmisalu mana botula au awla jamu miaye sokuri nyakwa sotari botari jamu mama adaishi manapta nerewamu naran botari jamu miaye sangi manyuropo ya nakoina au nyurotiri nabamu tumangana adero kajiri jiri nyoba wala kajiri na jiri shumari gelir mwakoina wala kajiri taida ya dao jamandere ishe nwena mkamde nwena wala taida ya kajiri jifanena
0: ila harami kurentu ndiso lardone ni jari ala mbalbal nerone zawale ala sami jinin sauran ne lokti halin za su nade su kitman gana su roffar sukram adelan awaka dafan wata nasmaro mutumalin ma adini ade san dai bana ta nasa sadin mai nashan su tare waru ne dau hazana masu ada kaudo ne san dai dauje mai adrotikin yelan katafa ka dafan ina nashan lar dafore ci sade dio chat kemarun Niger lar rune Nigeria adin kuntanni Sisu sawai tira lada diyo fore chisade ada wa banaza ni diyo foro skram ada suru nlefa ilang itagat kikina ro inti ni akwenye hafsina ro unan diyo itagat kikina Zainab alahaja lia wadin diya se maupuya kaudura kilewa ntusinyo maasalam.
6: Foro skram dao le adu Zainab alahaji Ali nuhiro itagat.

Narason krinui kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jerune tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: Ndarason krinui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana layalini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krinio. Ndarason.
1: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawara ndarason nedis sasirata e furta e. Ndarason.
3: Hawara deke shiye sa sirata kuro ade magar gamta ngarata baya nake deka sina sulam na tintamta mindechiwa.
1: Raskram deke shiye ndara sonye mita fisku uskunuta uwa yimlitina la miso wa son sa idin star sa yasko sa tina juriktuine baya nkamila kantuwa.
4: Junoon! Junoon! Junoon! Kura til kadam!

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harami karantu ne uso andiya karantaro kuma mai alai andiya rubsuna suro fraskam de tamtama fraskam duni nyariya tsimai karantu ma da ta dai ma wason nan duro fraskam ar itagattin na kara daroson mita fiskuskun nuta uwalan qur'ade ma awdoni fraskam shuma digan zanzana awde kan yaran mi duwande fasin yan clan karantu de sai darasa kotar qur'ade ma titubul minde awashmadlan nindita tin zaro fasa awdoni kan yaran mi du fallandia nutro karantu de so naptundwa ya sayo kudro kusoto imartawa ba shatima banga shima sond hadraz ba shatima
1: na le malama fatima
0: ngila nda kanadi so kasar so
1: a pima di ba kale on de sele
0: kudu suro fras kam shima adelan roko ita gat kiyo wanyayi
1: a de dai mashallah
0: ngila karantu de so dai di wala kacha sande harbta tarzan dro hazan audun draso gosanama
1: Mashallah.
0: Ngila zoro bashtima?
1: Na'am.
0: Ngila zende musko indinum gom isma harinda karantun de soro. Ha ne?
1: Assalamu alaikum jama'a karantu. Shiya wodo sororin da yana kuye de clan sam no nyari de choro. Larduro from misu lardinga so hangal za tar wallon. Kumbu baro wallon. Biya from de zuksu da bakara ya sama kam zerin wallon. Har isa cibulalan kawur lalan kam kulazen soro dabba da ma kana da su kawallo shi kam da dawo mandiyan an peso kaniso are sinero lezana ambula sam ma sabta yaro pesa ore fallo lo kani saure falle leza sane dabba karaya da san da zarin buyala kurukulu are na timya kawin gifijin da maro kawurijin da maro sam ma so cidin kuliso kinyari so jilwasa ikulaza zoin na wolona bi a fi malejin ba karwaci mi adu bari
0: malamar adak
1: ada kirina karwaci mi adu bari jallar dingaso zakata a fi maturin ba a hima jallar dingaro hangal zat kinadi ambulai lurjin dabbari karaye de ambulai lurden taji yim gana labare ti cizinar wolona arumma ngudo arumma masara ngawuri a den gudo aye kulza fatomaro kudumba samma zoin bi alardu do baloyi suna sa de usinna lardu kura daji mai bulade de mai kura da jam lardu de da sabta mai duro leza barani min awade awladien de anda nabta swandi bare bare cimbao sunye cimbao
0: daji bas mayo gle am lardu de sabta ni mat shikrma awlawa ja suro lardu lan aw bin suro bulailan jamiso do sabta mayriro lezen
1: na lezen kumaro lezen ya
0: yo
1: kumaro lezen mayriro lezen
0: mi
1: loram tu wandinya
0: yo
1: dai mayriro sapkata dai maydia ade kawlindo ne bulai de fangna lerde de kurari leno ondo so fatoro goro samneya dawla ka ande ande wuzuna de war samaso amdo sapta dai maydi am sisangu dai dawla anzu dio yala gidiya fucha an ma samaro kam ci songo dai mayi risala rozu ndusoro chu yali ya mai lardi royo suro risala den na rozu na den jamanu mo gulle galuwa mai ya malma nguron bullare ni be rogulle kinda lardi ndiya ar ay luro mo san dia kore aw luro mo ni rogul de ya muharram be kaw araka samno be mai rilan nya wakil no ma aro da lardu soro an ma wati risala no rozu na da daji samma so sabta yin muharram ya kawun za arakare kawodo no sandi izendi ba mai kuradi ba zitadanzu daji ba anze kindada shi taradi da ambula lirde duk sabta dai mai rin sandi abuwara a wannan da samunare a lirde Allah ku kam bindi karaye kawur lan rukata isu zire ni ai awadu wazo malum sha barewa daji sandiya sandi samma buwara dai malumai awa adu butuya a ngudo izin ma butuya ngudo alai sidia ayanzu suro lura ne be ayanzu suro lura ne dia na da abi suro kweda ji
0: ngla
1: daji ayanzu dia da timinza tulo maluma ro yo ngo ayade dai ayade shi ma yafin dai yafin na ku buni ari yasin na du mian firak na adu nu waja a ngudo ngule ro falma ba kurwa obolo gare ne ya zuksuna falma ba sammagul awbolura anda diksana zalim fatum bon miya karyam buni isugoyin kursu dabbanum sunero le jabbun di ezuri niklam bulada alaru bulawron ba dabba bunja na nya zirin inji semi anda waharadana karwa mutara anda zuksana awari samharo kama anda ala ni rasuluhu ma ya findi dai napsa ya findi du nyan pirakanda aduza
0: gila ba shati ma daji futuiro litram du isu dazin na shado ne sendiye katapa gota suru kazi do ni da sana ai allan dajilin yi ganala tusin ishafras kam shuma da goye kwanyan

Gila zauro krintu so tuma imbei tamtam pule yari egonwa. Radio naraswan krinu imita piskun uskunu da uwa. Adi paraskram taman kariyaka suwe. Putu do panuwa enandiro taman kendawe. Taman doi kungna yeso gulsa kana. Kuru adi ma taman na kendawe yeso. Kendawa mato yeso. Kendawa injina kura kura matwa kura kura ya. Kuru gas doi buri dete ya kunten nandiro kirma gulsa kin. Shi kuma kandawo do petri adu sha pato adoi bula yarwai adu kamboso dufalin yarya kan fiskun luko unso dufalin yarya kan fiskun so kur ade ma fiun soro saladin ade ma kuruman shi kandawo do gasi moto kura kura injinai ma adu dufalin yar larin so dufalin yar uskun fiun so soro saladin kuru adema shi

0: Safa mai nunan jiro ita gatsi
1: Tawadu maroci amma su daji lokto haware su tunan da nan jiro kala doni haware da ka saratar kra ke fano Lardoni Nigeria ilan am ganan ziya video no skun su tunan da ba zanan gawo doni fitna da ji kete jiri an jiye wazina din nan jiro haware kala din kudiyan nan Kurufoto den lardu chatte adien da ji jama doni am credoni ya kanen me adu am doni askrado ni zursalu credoni sadilan kruzan madro da ji bana doni gananzia kolimo fiun tilon sutuna sarana oda dere da jiramo haware na yefanin cladonia kaswa yi da adu da ji alalar da cameroon ne adiero isu ganai clash ma madin da ji hawar folandia ne dro kujien Budiaram la Nero gulungna ide lerdoni Nigeria Allah duna am daji fidion uskune adu ba zanan gaudoni fitna daji kete fulata am doni kamuku gulzan mada sidoni tegina e gulzan adu blad shimafu mana doni rafi credoni Niger gulzan Allah duna loala adu gultsamin ma yim doni lamiswa fazer adu wano wadan gaudoni am sunyu so mukon balmia la bongoroso adu isa daji bladia shimama da tumzana e gawono shitima lawan mongono andero fasari asrufanye
2: lamkote mal Shapula taia adema jemido intilom kamukwe dilan imlarafa kintaw julaye deka unzufolsa adu di filuko arakina landina suwa ndi paranzaran luala au fitan awazu alama atahadir amanza fido luko uskunne ya lorzana suro bula tagina ifuma na rafie kre naja yala dawzan lir na jire ladin sana. Kabla folsuzu Ibrahim Musa bula landana malaya fato haure premium times duro benna sidin ladun wono broksalala malim shapula taia so ade jemi tilom kamukwe duro butru matumza alama atahadir am fido luko indine ya lorzana kambonza so kama kisha na duri asnana adema amgrin zale zina son kunten adema kuru jamido intilam kamu ke de surum mo malum shafla tay so dro butir ma tumza almana ta dir sendi araka ya lor zana sina adema dere ram kre naja state police command la notina ma de waru mazu wasu abio dunde mai laro haur soro fitina wazna ma da to sin la du wono kamaro su amba zana ida ba po sakin na kasharu kuru abi su kai fitina du wa anu en klan kula shay ta gatiya solu dinaro a wazna du war mazens ta woda china
1: lor Nigeria duman daya karab ka doni da ji operation hadin kai gulzan ma adiye sandiye da ji butrum zurtalu sai ndi adu na shado ni blage de den zuza kalak sana oda credo ni borno Allah din gultun zamin ma amdoni ya bana kanji maliyo dio swad lezan london zurtalu sodi tumta bodiada na shama ma Allah din sandiye da ji askrariya sandro konno tay da zafiza da ji kerianza sola kada somo matonza sokolza chosha wono kurongawo adien am soja lae guljin ma wono butrum za follare kaudoni findi lari kin tawngawo ko zinai Allah din sirifu mana mobo realan wano shidoni kun indimi har sididoni biwe alladin kaudoni fiyaka kun taw ko zinai allan wano wono shetima lawan mongone andiron da fosere sudu fano
2: askraudo in frutu gerger kriwe ya lagri ler Nigeria sha notice operation hadin kaila notina manda suna maso ade butrum zutariwa boko arame a isa pe na gade gari lank na serta kalzana suro kre borno ya lagri ler Nigeria dilan fato haure fer Nigeria de imlarafa kun taw julai de kaunzu folsa du ni filko ara kinalan haura lusna de flezna suro kun taw junne de kaunzu findul ko laralan askrado en gergere kriwe kun men video luko lar mi sha 149 battalion la notina manda suna maso adie lektu den sende moto akarab ka kanji moreta dir sendi me luko ara kun ne ya sordenland butrim ta dubai z tariwa boko ara me au isa pedakal zana deol den bladia grema kaure lansta bla karote fuma na mobare kre borno do suna ma aden sana adu sonya deol gultina ma allan bari mi 13 z tariwa rubsana ma gade gade inde chizu moto karab ka kanji more falla bannazu moto girtima falla lorzu am inde te da zazo wa fanzana hatta ka zalla askrade newtonar kanal epe sadason kunten sonya askrade kana sertanz tariwa gultana ma ada yoksa la za so alor zana sana ade makuru surokin tajun ne de kanzu fiak sadu ni filko ara kana la askralar na jide de kana serta butrum tariwa boko arame ya iso peda kalza sindika da lorza la za so yoksa ade makari anza kriyo so samuna surobula da kurnariye fuma na biwe kriye borno yela gidi lir na jide ladin sa tawoda sadina
1: credonia kaneme amuranzu soare daji sandia yimdonia lamiswa adiero credonia sadiero leza kolimo fiun chilone adu askradonia nzursale ubo kwa ramso kriwuzan na shimama adialo bana chodo shima daji fuma doni kre kaneme kazala kriwe isaka koti ya kup adu shima daji furo bana shimama ada sandiro chado ekelan bintu wa manuri andero ndo hawarsuna fano
3: Tanas maro bana don tilin maadi te da zu daji karukuja filajina na shirin askrado ya klakin da don dajin zirfo ya nilewa don daji cd lakya allo da sana dinna general la isaka kochi yakuba octodon she daji koligum zuna din wono

0: Da,
1: Ababula Jakana. Ababula Jakana. Wishe kinshiro paraskaram de tamtama paraskaram do krama mi akoko. Mumi asendiro hello hi tagat kumindo.
0: Jemini de fatunda rada ne nying kunchen kuraba gana ba se duksor hello hi gumena.
1: Mashallah, thank you so much. We niro hello hi tagat kugna.
0: Nda ba na wena ma karungu kodo vanga shiro hello hi gumena.
1: Tumai de nakamaro nyakringit hello hi ni mesumona ro.
0: Jemini de bula Jakana kuraba. Gana ba te duksor hello hi gumena. Say tuja.
1: Ngela mashallah te danya nyura skrena loktu ngonum andia loktu alan.